yada Ghana fo nyina se dishye bia meka se etie yen na wotwi mu nyina yada mu nyina se papa pa yankopon ya dom anesu ye be se hye bato kena be sa temenka opd e wo memene da so ko dwumadie so aseda enko mo pani kwankyefo o hye dwumadie edema me tetebana fo double t mevis malaika ayuwa 05